0: Sempa FM
1: ati efu nyina.
2: Amen.
1: Enumere ye bompaye. Ye bompaye. Na sane mpaye ne beba no. Ye gina onyame asem so na ye dia bompaye.
2: Yes.
1: Mpaye bo a enyina onyame asem so no eyedede.
2: Yes.
1: Mpaye bo a enyina onyame asem so no enihini. Mpaye bo a enyina onyame asem so sa mpaye no enso aba. Enunti ene enumere ye gina onyame asem so enumere na enumere yakọ Awurade na yaka kyense Awurade wasem ense fisa wose wan kwati bibibia e wona semu anye
2: yes.
1: Adie bia wonyame eye eye bia wo gina na sem so ena ezo yeye
2: yes.
1: Enunti enumere hyeye mpaye ebedru wonyame anim anaye Awurade asem esu ne gina amen
2: amen.
1: Enti wonyame asem enumere ye gina so na yabọ mpaye enumere matu ni din se distractors. Distractors. Wana wotwintwa ye nanamu. Wana abre bia wotwintwa wonyamema anamu. Adie bia twintwa wonyamema anamu. Osofo empe bebre no. Ye wo enipa bebre wo honomu a. Se abrabo no ye se ekoso se epunu ye se bie. Ade papa bi ye se eba. Na ni beba ne ho so na bibi atwa nanamu. Na ni beba ne ho so na bibi asi. Ebre bia Awurade beye se opeja no. Ebre bia onyame ba bi beye se oduru ne sira ho. On hu se de beye. Na ni beba ne ho so na bibi atwa nanamu. Distractors.
2: Yes.
1: Sango fonu ho. Ye ka se distractor. Eye onipa bi anase adie bi a etwintwa onipa na emu na ema onipa entumi enduru ne botaye ho
0: asempa
1: etumi onipa

0: Ghana mu awade na maso
1: yes
2: yes agu
0: destructors
2: agu
0: nyaso
2: agu
0: destructors what ya be twa na mu
2: agu
0: papa se se me ye se me kwa na wo bia be twa ma na mu me ye se me bo bra na na wo bia be twa ma na mu me ye se enema se e peja na wo bia be crossman and na gimi

0: Adim. Sonajuma na yen adwuma ye ma no ewo Yesu Kristo din nti amen
1: amen amen ejajan ye pon aye de number betudwa na wa fre na ye no atoa empire no so aye
2: ejajan
1: ye number betudwa na wa fre na ye tumye din koma na na yakom ahwe the course na e ma ne yesa na ye tumye aso ano
2: hello
1: Ube tu malo, ure gamme kakra, ki wufi sepe do nomaye kakra.
2: Hello.
1: Eba cho, ube tu malo, ure gamme kakra. Hello.
3: Asempa FM. Eba
1: cho, ufra na walo, ure do set na mayen. Ana ube tu malo, kyo hon, entie o hon, ewa red do neso. Eni di mwa, uti o hon, ewa zephone neso. Misle ube bri, na yintumi, eni, enkomo. 030. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Damba cho good evening.
2: Prince,
1: okay. Damba cho kaze free. Juma sema kwa form. Okay. Daddy bacho wa fahe. Ufi free.
2: Tema.
1: Okay. Papa, osofwa frani. Ya papa prince ne juma sem. Ne juma sem kwa form, papa. Bompaye ma nmai bompaye ma osofumai
4: urade anwumre ye jaye papa prince e de ne sha wonsa
1: amen
4: adwuma sam e sha wonsa
1: amen
4: die bia la papa e o si akwan won adwuma mu
1: amen
4: na anwumre ye mpae bone se urade wanka sab me she mu ma
1: amen
4: na adwuma sam urade wa be she mu ma ma no na so ye adwuma ma nkunim die mra
1: Jesus
4: Christo de nim amen
1: amen daddy mpacho ye wie ye de number betuja na wafre yen na yenu atoa empire ne so na misra opa eradin ka ho
2: amen
1: hello mi pacho good evening mi pacho udi na o kase fri yen
2: ani ka beti na nkase
1: mi pacho ne froze
2: ba temba ma se ni kura
1: Adwuma
2: sa ko won fukure bi.
1: O ton de ayen. Me pa cho ye frere o sey.
2: Pa se fe ni mambu genet.
1: Genet.
2: Pa se yo.
1: Okay. Ozo fima. On pa ye ma ye ma mi genet ma yen.
3: Asempa FM.
1: Aye basa o ton ayen to. Papa.
0: Pa cho me mo pa master genet. Papa ye bom pa de master genet.
1: Eh ma.
0: Adwuma bi la wo ye. Adwuma ni luso pe adwuma.
1: Yes.
0: Ye de Yesu mo je de wura adwuma.
1: Yes.
2: Yes,
1: 030 okay mi producer say ye fa frere ni nyina insi fa frere ni si me ba cho u betumi afre ye brase ye fi se studio ye ye number u betumi afre ye eni 0595 715252 e bi ra ye pfi studio ye u betumi afre ye na woni ye edi nkomo 1 on 1 0595 715252 Mrs. Subiu 0595 715252 Me pacho ube tu mia freyen Ebra se ye piyen Ube tu mia freyen na Ye neon edi enkobo Onyami ya duma ya wada Ewa Achimota Forest

Nte radi ba ebenya nkwa mana broso odofo me ka cho se radi Kristo ba ebenya enkwa ebroso anope edasronko enche bia yebeko radi asemu enunti fro hunu ya bi wate mafide na haya station o eya sempa 94 0.7 da midin ya frame onyame akwa chief Sunday bia metremu ma Reverend Emmanuel J enunti odofo nyabre nyadaje fehunu ya bi fraudanfo bi nyane wo yere nyane wo kunu bi ne ka chese ebre na so ye nya bre sese abono ekaka kra bi ne chese ekobono nsia ade achine ntie radio asem na yemfansha na wotwe na se ne no manyina ebetoto yi ama waye nshira wono ma na abusu nyina.

si enti na dan ne nsase watete ebuo no so wo na so ye e wo teacher mante nana buamia wasi Eldon Houses wo enam walk up enti estate new one wasi e wo teacher mante nana buamino watete ebuo no so so enim anim ya beju de ansa na walk up no akọ na wie ye enu ati no so ensanse a nibo etafom amanso eni ho no kona so ye e wo kuntunsi sansam ensam okanti teacher mante but enade walk up mo no ene ekoso e wo

ni kasi di shami kiwa. Efat nama ye gover. Misi shami da kunyam nam kiwa. Efat nama ye namu kijwa.